0: السلام علیکم ودیه کې میگا هرتز دی اف ام کې خویرو خاطر کې خبرای کې می بدل کړی فاطمه سما. بسم الله الرحمن الرحیم. مالدیوز پریمیر بینک رسمی کون افتتاح کوفی. مالدیوز پریمیر بینک کے خدمے رسمی کون افتتاح کرما بارسلونا سنترا کا پی وی حفلا شرف ورکوتے وی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویزو. مالدیوز پریمیر بینک کی دیوہی راجے کا لائسنس دیبی ہنگن رسمی کون خدمے تیم فشی نوابن بینک. بینک کے خدمے رسمی کو فشا فوائر می بینک کے فرتم برانچوز می ہاروانی ہڑوافا. برانچ ہڑوما فہو کسٹمر نا خدمت تینما پینوا بینک کے خدمت تینما ایکما خاص موبائل اپلیکیشن ادی کسٹمر کے بینکنگ ایکی خدمت تم ہو تم پینو کرانے انٹرنیٹ بینکنگ پورٹل میہار ونی افتتاح کو فا می دے خدمت رسمی کو افتتاح کو تے وی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویزو. می رسمیات کا مالدیوز پریمیر بینک ونی رئیس الجمہوریہ یان ہندانی فیلائیں اروافا. می ہندانی فیلا ایمن فانا حوال کو تے وی مالدیوز پریمیر بینک کے شیئر ہولڈر ادی فاؤنڈر محمد علی چنا. بیر کے کانٹریکٹر نے دے فیسا نگا وتھ ہولڈ ان ٹیکس دیہ انسط ریٹنگ الوں گے نوم کی گیلی فاؤنگ ہم ہم کن یاد کو دیوہی کانٹریکٹر نگ آمدنی کے ہم ہم فرصت ہوتا دن منگیڑے ور مہم مفی والے کما بینارا کے دور کما عمرانی ترقیا بہ وزیر ڈاکٹر عبد اللہ مطلب وطال بجے وزیر مہم وطال وی بیر کے کانٹریکٹر نے دے فیسا نگا وتھ ہولڈنگ ٹیکس فس انسط دیہ انسط کڑ کرما بل گنا اسلحہ کڑے گتوں خیال فال کروا ایکس گا حصہ کرے وی پوسٹ گا وزیر مطلب وطال وی دیہا سکھا وسوناہر جولائی مہ کے وہی کورنگ رائس ابراہیم محمد سولی بیر کے کانٹریکٹر نے دکن جہے وتھ ہولڈنگ ٹیکس دیہ انسط فس انسط کڑ کرما اسلحہ تصدیق کروا فوا کما ساجری تک تفات آپریشن تک ہینتم کے فروایا گڑے نر ہن ٹیکنیشن تمرین کے فرصت راجے کا تیبے کے اندی پین فرصت ہو تما ساکو کے قومت کے ایسوسیشن تک ایک مشورہ کر ویفی می بدل کرم کا صحت آئلایا اجتماعی ہیا پہ وزیر کیلا علیا سیحی دائرہ کے اس بے فلم بیبر وڈینوی می بدل وما گڑے گتم پی ایس ایم نیوز معلومات ومون ڈائریکٹر جنرل آف ہیلتھ سروسز ڈاکٹر احمد اشرف ہدالوی این ایس تھیولوجی دائرہ یا پین و اسپیشلائزڈ سکھی مسکے تیرین راجے کا مدکما اتر تو سرکار کے ہاسپٹل تو ہینتا ڈاکٹر کے گتگا مڑم وس مسکے کورنی بدے سنگھ کمشا دیوہنگ گتگا می دائرہ کا تبھی ایگار اسپیشلائزڈ ڈاکٹر کما ڈاکٹر اشرف ودالوی می دائرہ کا اسپیشلائز ڈاکٹر نرہوں ادی ٹیکنیشن بین واکمشا ایکمک سرحد اکاؤنٹ کے ہی ترکن ہوتا مسکے کوراکما لوکل گورنمنٹ اتھارٹی ایل جی اے کے بورڈ دے بے فلوکائین کورم فین کما رئیتوں کے مچیدے ہوگے لامر کسی کمیٹی نم میفی ایل جی اے کے بورڈ مجدی ہوں این کور وا ممبر کے مکا مکرمت دیوی بے فلوں کے ترین مجدی ہوں کنڈاڑ وا ممبر کے گتگا این کورما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز فن وڈا نوا دے بے فلوں کے نگ مجدی فون وا فونی ممہ کے دیہ ون دو ایمن فن فون وا فونی منتی کے ہم ہم کم کے دائرائن انگی ممبر کا گورننس نوتا پبلک ایڈمنسٹریشن کے دائرائن این کور وا ممبر کے نانت کے منتی کے ہم ہم کا نوتا جنڈا ایکویلٹی کے دائرہ تجربہ لبفوا بے فلے کے گتگا ایل جی اے کے بورڈنگ این کورے پما رئیس الجمہوریہ فون وا فونی کافتال گدو تیبروس کے عائشت عارفہ کے نام فلو راجے کا فائنینشل انفراسٹرکچر اترنگ ہردنا کرم کے گتنگ نیشنل پیمنٹ سوئچ قائم کرما قانون ہوشہڑ اسلح رئیتنگ مچدین فاس کوفی مجدی ہمی کو تفاس کری سرکار کے فراتون قومی پیمنٹ سسٹم کے قانون ہوشیڑ اسلح مالیت کمیٹی دراسا کو بل فاس کرم فرن کمر نما کڑی گئیں سرکار کے فراتون قومی پیمنٹ سسٹم کے قانون اسلح کے نوم کے بل مجدی ہنگ ہوشہڑی رجیتوں کے مجدی کے ہلدو دائرہ کے ممبر محمد شاہد بل ہوشم کے سب بیکم ودال وفونی راجے کے فائنینشل انفراسٹرکچر اترنگ ہردنا کرم کے گتنگ نیشنل پیمنٹ سوئچ قائم کن ہنگما کڑے اصول تیان کرم کما یوٹیلیٹی ریگولیٹری اتھارٹی کے اداری ہنگوں ہرتنا کرما اے اتھارٹی کے بورڈ ممبروں کے عدد اتر کرن قانون اصلاح ہوشالفی سرکار کے فراتوں یوٹیلیٹی ریگولیٹری اتھارٹی کے قانون اصلاح کے نم کے بل مجدیہ ہوشہلوی ویلوفشی دائرہ کے ممبر حسن وحید مجدیہ کے انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج کمیٹی بل دراسا کرما فونی ما فونی سرکار ہوشالا فوا اصلاح تکائے کو بل فاس کرم فینکما می قانون سرکار کے فراتم ونی ایگار اصلاح ہوشال وافا مسلح تنگ ہوشال وافا ونی یوٹیلیٹی ریگولیٹری اتھارٹی کے بورڈ کے نما فوا بدل تکا گلے گتوں کونی مینیج کرم کے قانون اصلاح کے نوم کے بل مجلی ہوں فاس کوفی اے اصلاح مجلی ہوں فاس کری ووٹ کا پیور وٹائن نوی فس تولس ہتر ممبروں کے اتفاق کونی مینیج کرم کے قانون اصلاح شیلوی انگو فارتا عراق ممبر ابراہیم شفاس اے بل دراسا کری انوائرمنٹل اینڈ کلائمیٹ چینج کمیٹی اے بل ملی مجدی ہو کے کمیٹی فاس کری فس تولس فس ممبروں کے ووٹ آئے کو اگست بار بند وہ اے بل گونی فنساس کوتل ورکین ات دگے پلاسٹک کوتل ہیمنے کوتل بونڈنگ دیروفیا نے کون ہٹال من ہیمنا فا کورین پلاسٹک کوتل گے فی گے گوتگا دیروفیا نے کون استثناء ونی واکی حالت گائے کنی اینگم میہار گنا اصلاح کے سببوں پلاسٹک کوتل نگا فین دولت علی بے آمدنی دوانے می بل گہی منافوا اتر کنگم پلائرو اقتصادی ادی سینائی مسکت کورا تندنو کا کونی منیج کرم کے سیاست تن ایکلا والوں ہی منے گاڑی میہار ہتر گڑی ہے منٹ دے می بلالنی دنیا کے مشہوں فا کولوے خبر کا ایرانا دیکھولا فشافا وا خیر قانونی ہنگورا میا گلوا ہرمز کنڈوڑی کا امریکائیں ہنگمندا اسکری اپریشن تکا اومانو ہر سڑافی نما اے کو من حملہ دین کم کے انسار رئیس ڈونالڈ ٹرمپ انیکا وستا قرار کربیفی نم سمان کی ایران کو مشورہ کرم گا مہم بیوری کمشا اے کو من حملہ دین کم کے انسار دنم کی بدھ ورکم نو کم گا امریکہ کے قانون ہدا مچ دی ہوگے متی کے سینٹ گا ادکول ڈیموکریٹک پارٹی تمسیل کروا ممبر ما کیلی وداڑوی ہنگرام ہٹ مک گینوین صاف مک فین نیکم گا مسرہ دراسا مسرہ کے دارسوں بنمون دائر سلح کے مشورہ تھا نمما ایرانا امریکائن ایبس وفا وا فستلستو کے مدت اگست ستار من دو ہفنی ہم وفا دیکھن لبنان کے میں ہائی وے یہودی دولت کے ددت جہا فہرم کی الفتال کے سلامتی مجدیو کے قرار کا خلاف عمل کما لبنان کا ہر کے تروا الفتال کے سلح بلہٹا فوج منفی میاں ہر کے کوری کل یہودی لبنان کے حزب اللہ کوری ہنگرا میں کا دیکھن لبنان کے بائے سرحد تونی یہودی کے بار کے دشکیں گسفا ادے سرحد تک یہودین کے سلامتی زون تک کم یہودین ونی امین کنڈاڑا فا دیکھن لبنان کے الناگورا سور مگوگا یہودی دولت کے دید جہا فوا منظر فرن ویڈیو یہودی نوس وریک ونی آم کو فا اے مگ کی دیکھن لبنان کے میں مگو اد لبنان کا ہر کیتروا الفتال کے ابتدائی فوج یونائٹڈ نیشن انٹریم فورس ان لبنان یونیفیلوں آمکو پینوں کرامگے اے ویڈیو نگا فواکم بلونی یہودین گے اسکری اولند تکے گے تیرے گا اندگیں می خبر آکی می گڑی گا دیوے حفے من دن نمونگا خبر تنوانی منی دن دیوے حفے من خبر تنوانی دینی میرے اشد جہائر خبر وڈ سویتی شکریہ
1: نو دیہ اکیم میگا ہرٹس دیوے ہی ایف ایم
2: ಹಿತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುಮ್ಮಿನುಗ ಫೋರೀಫವಾ ತುಲಾಹಮೆ ಕೆನ್ನೆಣ್ಣು ಕಿರುನು ಕಿತೆಮ್ಮೆ ವಾಹಕೆವೆ
3: ಬ್ಯಾಸ್ಕಲ್ಗ ರಂಗ ವೀಲಾಡು ಇವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಹರಕು